0: Y estanza lo ninskesi rondo atta juanil. Y cooperativa la encarnación mi cope. Y atta ombelskal. Ni la maltes plaza occidente tenet catanum. Tuch seguros columna. Nachet santa onche trocleno. Thank you pone no. Skehon coahats. Ak yeshata ta onchmayen. Pilas yabil atetskero. La yeshturbel. Oitotsvana. Chen shata kutstios católica. Shla parket tenet catanum. Lejunak o. Nin lejunak wakak. Tahla shawatot kol shatak. Washak chich halchan. Nisak wekia chich kwenke. El woods con atzak shat. Так ат атсак тэц вотса нин тэц эба нин ке кыш толбел ой тут банетэц кер ох кон ла хал ке апно на чинтаху эн конин хакек ла катсанца чинач коно лехуна о нин лехуна
1: Las 8 de la mañana, 23 minutos.